og sætte mænd i korre komma og gå. Jeg sæt skørderne gru på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt bo.